0: веселее экшен. Аби пока. Яд карло манаме. Мок мене. Манаме яд карло.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।